0: desno, dva, jedan, napred, nazad, sad i stop.
1: Ako želiš da tvoja poruka dođe do pravih ljudi, bitno je kako zvuči, jer dobra poruka nije komplikovana, ona se pamti. Javi se na marketing@radiom.ba ili na broj telefona 033 666 822.

0: pozitivno jutro na Radiju M. Donosi vam Kafe Brazil.
1: Dobro jutro, dragi moji slušatelji. 6:32, moje ime je Nerva. A mi se ovog jutra, ovog pozitivnog jutra na Radiju M družimo do 10:30. Ja se nadam da ste se naspavali, da ste već krenuli na posao, kao što smo to i mi, naravno. Svakako ostanite uz Radio M, jer vam uskoro donosimo najnoviju vremensku prognozu i stanje na putevima. Danas se družimo uz našu playlistu i naravno jednu vikend temu, s obzirom da nam se bliži i vikend. U nastavku našeg druženja i za početak slušamo Dženana Lončarevića. Uživajte!

Dragi moji slušatelji, 6 sati i 50 minuta. Kao što vidite možda po mom glasu, ja se baš i nisam naspavala, ali se nadam da ste se vi naspavali i da će vas naša muzika i naša playlista na radiju EMI u pozitivnom jutru ovog jutra razbuditi. Danas nam je petak, stoga znači da se bliži vikend. Ostanite uz radio M jer uskoro pričamo o nekim preporukama za vikend. Tako da ostanite sa nama i naravno uskoro donosimo i najnoviju vremensku prognozu.

Sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu od 14. jula do 21. avgusta. Sušilo za veš 32,95, kuhinja Ana 300 cm 999 km, 35% sniženje na liniju noževa Trading Park. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Želiš posao u skladištu s odličnim uslovima rada? Dva slobodna dana sedmično, osiguranim prijevozom, vrhunskom radnom opremom i sjajnom atmosferom? Moguće je i sasvim logistično. Prijavi se za posao skladišnog radnika ili radnice u Lidl BiH. Čekamo te u velikom, modernom logističkom centru u Lepenici. Budi dio Team Lidl. Više saznaj na karijera.lidl.ba.
1: Vrijeme je za Dečakila online rasprodaju. Samo na www.penishop.ba očekuju vas odlični popusti na širok izbor kućanskih uređaja. Požurite, odaberite svoje favorite i naručite iz udobnosti svog doma. Penishop.ba. Pametna kupovina na klik.
2: Najljepše uspomene stvaraju se na putovanjima. Zato prije polaska ponesite ono najvažnije, sigurno.

0: Ja sam Marija Mikić, a vi slušate Radio M.
1: Ja sam Milan Đurđević iz grupe Neverne Bebe, a vi slušate Radio M.
2: Dobar dan, ja sam Edo Majka, vi slušate Radio

0: Pozdrav svima, žele crne jabke, pozdrav svima koji slušaju Radio M.
1: Ja sam Aleksandra Radović, a vi slušate Radio M.
2: Pozdrav svima, ja sam Dino Merlin.
3: Ćao, ja sam Senida, a vi slušate Radio M.
4: Muzika za dobar osjećaj.

0: tvoj broj jedan za slušanje u automobilu.
1: Slušaj. Neka bude žena. Ide hit.

0: Pozitivno jutro na Radiju M. Donosi vam Kafe Brazil.
1: 10:21, dragi moji. Mi smo stigli do kraja našeg pozitivnog jutra na Radiju M i ovog petka. Ja se nadam da ste uživali i hvala vam što ste bili uz Radiju M. Svakako ostanite uz Radiju M do kraja dana, jer vas od 11 do 13 sati čeka naš kolega Vanja u danu na Radiju M, a u popodnevnom programu tu je i kolegica Merijema, uz koju ćete sigurno uživati do 18 sati i uz našu playlistu. Za kraj našeg druženja slušamo muzičku želju naše slušateljice Azre, ide Sarajevo, pjesma i jedan dobar hit. Kaže Azra, nikad nije kasno da pustite i ovu muzičku želju. Tako da evo, u ovom iza kraja našeg druženja ide i ta muzička želja. Hvala vam što ste bili uz pozitivno jutro, a sutra se družite sa Weekend ekipom. Ćao!
2: Maroni pa odmaram, slušam Radio M.

0: Veliki pozdrav svima, moje ime je Nina Badrić, a vi slušate Radio M.
1: Pozdrav svima, ja sam Petar Grašo, a vi slušate Radio M.
2: Ja sam Aleksandra Radović, a vi slušate Radio M.
3: Muzika za dobar osjećaj.

0: Pozdrav svima, žele crne jabuke, pozdrav svima koji slušaju Radio M.
1: Ja sam Aleksandra Radović, a vi slušate Radio M.
2: Ja sam Armin Muzaferija, a vi slušate Radio M.
3: Muzika za dobar osjećaj.

0: Šta se kuvate, gde vam sun protection, da se vam kapite.
1: Ovo je Radio M.
0: Stay out of the highway in the Fridays. Šta je od Mad Max?

0: Ovo je popodnevni program Radija M.
1: 15 sati i 50 minuta. Ja sam vas na našem Instagramu pitala koja je to vaša omiljena aplikacija i dobila sam nekoliko odgovora. Slušateljka Alma napisala je kratko YouTube. Slušateljka Leila kaže Instagram. Slušatelj Adin kaže da mu je omiljena aplikacija mobilno bankarstvo. Zanimljivo. Slušateljka Selma ipak kaže da je to TikTok. A slušateljka Tanja se slaže sa Leilom i kaže da je u pitanju Instagram. Slušateljka Dženeta kao i uvijek ima poseban i unikatan odgovor. Njoj je omiljena aplikacija Vrijeme.

0: Ćao svima, ja sam Ana Štajdohar, a vi slušate Radio N.
1: Moje ime je Tijana Dapčević, a vi slušate Radio N.
2: Ja sam Jurica Pađen iz grupe Aerodrom, a vi slušate Radio N.

jeftinije nova ton karta Home of Colors. Ova karta predstavlja se u osveženom i proširenom izdanju sa više od 760 odabranih nijansi, od kojih je većina potpuno nova. Nudi još širi spektar boja za moderne, personalizovane i bezvremenske enterijere, istovremeno poručuje da boje nisu samo ukras prostora, one snažno utiču na raspoloženje i atmosferu u domu. Zato njihovim odabirom ne oblikujemo samo izgled prostora, već i osjećaj koji u tom prostoru doživljavamo.

17:46, evo priveli smo kraj još jednu sedmicu, još jedno druženje u popodnevnom programu. A ja vam želim ugodan ostatak dana, dobro se odmorite, naspavajte, iskoristite ovaj vikend na najbolji mogući način. Sutra se od 9 sati družite sa Weekend Ekipom. Ćao!

0: Ja sam Sergej Četković, a vi slušate Radio M.
1: Ja sam Sanja iz grupe Hurricane, a vi slušate Radio M.
2: Ćao svima, ja sam Sasja, vi slušate Radio M. Ostanite zdravi i veseli.
3: Muzika za dobar osjećaj.
4: Ne diraj radio. Sada ide ona prava.

0: dobar kao dobar dan. Magnetrans, broj 1 magnezijum u BiH. Jednostavno, dobar za tebe. Hemofarm.
1: Učini savršen odmor mogućim uz Raiffeisen Mastercard World Elite karticu i uživaj u premium pogodnostima. Brzi pristup salonima, brzi prolazi na aerodromima, besplatni mobilni internet, putno zdravstveno osiguranje. Više informacija potraži na raiffeisenbank.ba. Raiffeisen banka. Učini to mogućim.